Radio a re palame ha monna temetse tsenye mashume a mabedi ka metse me ne re ka tawe ya mokokotlo ke nya bona ya borraro. Ena non le monna tele bitse tsenya selemela.

go mo ha uwa modimo ha o fihletse wa bona motho a tsegetse fela ntseje ye o bona o tsegetse fela o ntseje o ja wa tsuwa wena Jonas o ba nice time e ya bolaya o ja wa tsuwa wa gapela mogena modimo wa hao wa ba ha o file se fahla wa sa hai ho ba ne menate ya lefatshe e ya bolaya. Amen.